pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.